0: Mas Bopo Suprianto. Ah Bopo Yanto iki ya ngono. Wis nggawa iki reokan. Wah wah wah wah. Koyoke Bopo Suharnata ya melu kalap. Wah ya Sriana ya melu kalap. Are iki nglilir apa kalap?
1: Nglilir.
0: Oh, nglilir. Wah wah, Jen. Piye kabare?
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eplekenyes.
0: Gandul-gandul.
1: Kok lemes, Mbak?
0: Ayo sing garae lemes awakmu. Ayo password, password.
1: Eplekenyes.
0: Gandul-gandul.
1: Eplekenyes.
0: Yo gandul gandul.
1: Kene pendek apa gandul gandul?
0: Yo aku ki ngertine kaya ngono nduk. Gumantung ki yo atine awake dhewe ki lho nduk.
1: Ngoten apa?
0: Lah iya. Eh Sriana. Piye kabare? Piye kabare?
1: Alhamdulillah, Mbak, sehat. Panjenengan ki sehat ta, Mbak?
0: Aku yo tas remuk kok wingenane ki nduk.
1: Walah. Kok kena kenging napa kok remek?
0: Ha iya kenek janjine iki padang kuwi.

0: Bajul.
1: Enak mbak dengan bajul iku.
0: Oh temenan iki mang ya ngono mbesengek kliwon terus maro bangsong modot. Wis pokoke iki.
1: Ono bangsong modot barang.
0: Ha iya jenenge bangsong iki mesti modot gulune.
1: Nah,
0: iya. Aku timbange ngkos atuk bangsong Sri. Aku dibengok. Aku liwat dibengoki. Aku liwat dibengoki. Was, was.
1: Wah.
0: Ha timbange lek anu mentok ngos.
1: Ambil megal-megal nggih, Pak.
0: Loh, iya mentok iku. Apa mentok iki lek mlaku megal-megal sih?
1: Lah napa ayo?
0: Lah iya apa sing ngene ndae.
1: Gedene bokonge.
0: Betul. Sriana.
1: Dalem, Pak.
0: Eh iki ambek tak doli iki mumpung sik iso.
1: Lah Bu Juarna ta mboten megal-megal apa?
0: Loh, ala jare sapa? Wah. Jentenan iku iso kanan kiri ngono Sri.
1: Yo. Ayo beyat.
0: Ora iso lek beyat. Sing ngene sapa? Wong arek iku lungguh ora tau mlaku kok.
1: Kanan ta?
0: Ya weh, jentenan Sri, ngene iki dulu.
1: Napa mawon menune, Mbak?
0: Iki mang mulai mbesengek kliwon terus mari ngono ki. Terus mujair. Terus
1: nggih, sing modot wau.
0: Oh iya bangsong modot terus mareng ngono.
1: Bangsong modot nggih.
0: Iki ana maning iki ayam geprek. Bumbu
1: ayam
0: pecel.
1: Ayam geprek.
0: Bumbu pecel.
1: Ayam geprek niku ya napa sih Mbak mantep digoreng digeprek ngoten ta?
0: Ya mari. Digepuk. Iki ora digepuk ngono, Sri. Iki dilungguhi wis geprek. Tenang. Remek, Sri. Sik ta. Ana pitik digoreng terus marone sing goreng ing nglungguhi ngono ya geprek Sri tenan.
1: Marane dilungguhi kena bokonge hak sambele.
0: Iya iso kemretek ngono lho Sri. Iki
1: walah Mbak.
0: Ya ambek kowe salam-salam kanggo sapa boyokku iki?
1: Boyokku. Coba pecele, coba bungkus.
0: Ya anu Sri. Sri.
1: Lah dalem.
0: Aku iki sedina sewengi iki anu karnaval ndek Tumpang dadi saiki boyokku tak luke dhisik.
1: Yo kemret. Kemretek enake.
0: Enak. Wong mulet paling enak.
1: Nggih. Mbak.
0: Ku.
1: Kagem anu nggih. Bu Suwarnoto kali Pak Suwarnoto.
0: Bu Suwarnoto Pak Suwarnoto.
1: Nggih, kali Bu Riatin.
0: Bu Riatin uga.
1: Nggih, kali Kakek Jumari kali Sarii, Mbak.
0: Heeh, komplit.
1: Nggih, niku Sarii ngebel, Mbak.
0: Gandani.
1: Rohae.
0: Lah iya, Mas yo ado-ado iki padha mirsani padha ndongakno.
1: Nggih. Nggih. Kalian Bu Pandan.
0: Bu Pandan.
1: Kalian sinten malih Mbak niku, Mbak?
0: Eh?
1: Bu sinten, Mbak?
0: Bu siapa?
1: Mboten kenal kula, Mbak, sing anu niku, Mbak.
0: Ayo. Lah wong Bu Sumiyaton ngono lho.
1: Kalian sinten malih, Mbak?
0: Anu.
1: Mutaken, Mbak?
0: Lho, tak elingno awakmu ya. Guyumu Sri cocok kaya main ketoprak.
1: Nggih, sinten malih, Mbah?
0: Anu, sapa neng ya? Anu Bu Sri Purnomo.
1: Oh, Bu Sri Purnomo. Kalian sinten malih?
0: Sri, sakjane sing siarani awakmu apa aku? Hus.
1: Mbak.
0: Ya, Sri.
1: Penting pokoke sehat seger waras Mbak.
0: Siji iku sing nomor siji Sri. Sehat seger waras. Lan tuma dinunga ngono lho Sri.
1: Nggih ta Mbak. Mbak, kalian anu Mbak salam kalian anu Ibu. Rika lho, ibuke njenengan karang kunci.
0: Oh, buset. Iya Sri.
1: Sehat ta Mbak?
0: Loh.
1: Pasti sehat ya, Mbak?
0: Ya, mesti. Kowe oleh
1: ya mesti titi.

0: enak cak Tia.
1: Penak.
0: Mulane ayo diling-iling lan ojo sembrono lek koyo ngono ku lho mulane kudu eling lan waspada ya.
1: Terus,

Saya tunggal atus cancel komatiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 weh nang dia mbah sepurane lur. Panggilan alam. Iki sekawan kosong sekawan gasal kosong sekawan. Nah niki Pak Tejo Pika kagem panjenengan sedaya. Jam 7 luwe petang menit. Assalamualaikum Tejo Wangi Jen Grace Pol Mbak nyuwun sesekaran sawang sinawang. Ya wong urip iku sawang sinawang. Kagem pamireng sedaya sugeng sonten kagem Pak Tejo dalagarwa lan putranipun tansah pinaringan kesehatan lancar rejekinipun sugeng makaryo. Matur suwun. Nggih matur suwun ugi. Nuwun pandunganipun. Sawang sinawang kuwi artine piye, Mbak? Sawang sinawang kuwi artine ya awak kita tuh

Paling kuwi apa ya? Ya kabeh kuwi duwe kelemahan lan kekurangan dewe-dewe.

Mangke patrapipun wiwit anem amandega laku. Ngurangi pangan turu salatawis. Amega hawa nafsu dasarana andhap asor. Akan diawas imut ojo tinggal wiweka ing kalbu. Mituhuwa warah kang mikolei denta beri angge guru ojo isin takon wong marsudi kawruh tetirono ingkang reh kang rahayu ojo keset sungkanan sabarang kardi sakadare anggenipun nimpeni kagunganing wong tinimbang alan angeng anggur boyo becik ipil-ipil kawruh angger datan ewan panasten sayekti kawikianing wuwuh wekasan kasup kinaut lamun wis puruh sarwa putus kapinteran sinimpen ing pungkur bodho nira katakokno ing ngarasa yekti gampang traping tindak tanduk amawas pambekaning wong gegocekan siji kabeh mung keparenging Gusti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo budaya salom. Salam kebajikan hong ulun basuki langgeng. Rahayu rayu kang samyo binanggeh. Kunjuk sagung para lenggah, para nupiksa, para pamidhanget Radio Republik Indonesia Malang Perempat, suara budaya Nusantara. Becik ingkang midhangetaken lumantar FM 100.3. Napa dene panjenengan ingkang midhangetaken lumantar AM 800.1. So para kadang ingkang sukormen midhangetaken lumantar RRI digital datan kata lumpen. Para kadang-kadang kawula ing tansah nenggolan ngrantu-antu giyeran langsung dalu menika pinanggih kalian kula Mak Cangik so anak kula wedok.
1: Kula pun limbuk ugi kepareng nderek ngabiyantara ing ngarsa paduka sami. Pamuji kula mugi-mugi sadengah para kadang kakung sumawana putri sepuh miwah ingkang anem tansah minanggihaken ing karaharjan karahayon tansah sinandang sinanding cepuk sarining kamulyain ing purwa madya wasananipun datan kata lumpen ugi kepareng dinuwa mugia panjenengan sami tansah rinengga ing kahanan bekjo bagya mulya kali sing sambe kala niring wikara seger waras kuat slamet sugih rejeki barokah ugi kinanjar yuswa panjang manfaat kepareng binarak para kadang-kadang kawula ingkang sampun ndherekaken giaran menika Mas Rudi wonten ugi Lesti Pak Misno saha wonten panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari datan kata lumpen para kadang ingkang mboten saged sinebat setunggal boko setunggal
2: Dok.
1: Iya, Yung.
0: Ana ing bengi iki kowe arep ngrembug babakan apa, Yung?
1: Ngene, Yung. Wis pirang-pirangane dina iki aku kepipiran ya kuwi babakan ananing pasinawan Kidung Jatimulya. Dening kidung iki kanggep sakral lan minangka tembang kang wajib kang kudu ditembangake ana ing miwiting pasinaon lan ritual-ritual apa wae ing miwiti pakaryan ing babakan iki kaya dening bab ing ya kuwi kang diarani adegan jejeran wayang kulit ya iku kang diaturke iki wujuding tembang utawa metrum dandang gula nalika tak rungokke tenan nalikaning para sepuh aji sepuh pini sepuh para-para kang linuhurake iki nembangke tembang iki tak rasa iki kaya khidmat jenjem tidem sajroning ati krasa tidem anggoning aku ngrungokke lan ngayati lelagon iki tetembangan iki senadyan to aku iki ora ngerti maknane yung
2: ngono ya nduk
1: nanging kanthi cara kuwi mau kaya-kaya senadyan to aku ora ngerti maknane rasane kaya tinar buka sajroning pamikiran sajroning ciptaku rasane kaya oleh pepajar umpama banyu budhek ki iso lerem kaweningake rasane pikirku yo saka kono go aku ki tansaya karoso yen aku sajane urip iki mung nglakoni kabeh iki wis ana ing garising Gusti ya kuwi kang diarani siji pasti, loro iki jodho, telu tibaning wahyu. Tetelune kuwi mau yung dening para pelaku spiritual iki tansah diwiradati kanthi cara kaya dening wong dodok-dodok kori kanthi cara kaya wong medayoh marang pangayunaning Gusti senadyan to anggoning medayoh iki mau mung wujud ya kuwi swaraning tembang kuwi mau yung. Iki ana adik wedok sing ana Ayogja karo adine Ningrat yung. Genduk putri sakeluarga mugi-mugi tansah ginanjaring berkahing Gusti. Ana uga Tani Rohman. Ana uga iki sing ngrungokke ngemat iki ora ngematke omongan ning ngemati suaraku kang saya serak.
0: Iya ndok gini ya
1: kaya ketaman pluyung orang mung serak kadang dia mak sentrap mak sentrup
0: ngono ya ndok
1: yung
0: haeh
1: ono yang bengi ki aku kepingin weruh opo sejati ning wadi kang ono sajroning tembang kuwi mau yung ana ing sajroning suluk utawa kidung Jati Mulya. Karben aku ora salang surup. Karben aku anakmu ora terjebak ana ing ranah asaling sinau spiritual. Dadi mlumebeng ing tanah supranatural amarga aku kepingin sinau spiritual kuwi mau kanggo nata lakuning uripku. Anggone nglakoni ya kuwi siji pestining Gusti loro ya kuwi jodho kang telu tibaning wahyu kuwi mau yung
0: ngene nduk ngene dulurmu lanang Mas Juna saka Majorejo hadir matur nuwun sanget sadurunge ngawake dhewe lumebu ana ing pasinaun kidung Jati Mulya ki mau uga anggone ngawake ing dhewe ngerteni pestining Gusti loro tumibaning jodho saha telu dumawa ing wahyu iki awake dhewe kudu mangerteni apa-apa kang wis dipestekne dening Gusti kang kudu diayahi, kang kudu dilakoni. Amarga sing wis dipestekne Gusti iki awake dhewe ora bisa cawe-cawe, nduk.
1: Kaya mengguno yung.
0: Gawe contoh sing ora ado-ado, nduk.
1: Gawe contoh sing ora ado-ado contone.
0: Sajrone ngawake dhewe ngayahi kuwi kauripan iki ana mikrokosmos lan makrokosmos.
1: Tegese yung
0: ana jagat cilik, jagat gedhe utawa bawana lit, bawana ageng. Sejatine apa kang ana bawana agung iki mapan jibles ana ing sajroning bawana alit.
1: Dadi njukuk contone ora usah ado-ado rono-rono nanging ana awak ing dhewe.
0: Heeh, awit wis ana pangunen-unen, nduk. Sapa sing weruh lan ngerti awake sasat weruh marang Gustine.
1: Kaya mangkono ya, Yung.
0: Heeh. Ki karo tak sambi nyapa dulur-dulur ya, nduk. Ana Mbak Yani Suhut sing enek coban glotak. Terus mari ngono. Adimu edok iki yo ngono amin. Usah aku selalu di hatimu. Aku belajar semua semangat cacak. Wah iya.
1: siji kang dipestekne awake dhewe iki ora bisa ngowahi, ora bisa ngalih ning awake dhewe sadar mau nglakoni. Contone sing nemplek ning awake dhewe, siji ketiping mripatmu nduk. Iki wis dipestekno karo Gusti len yen munggah karo mudun. Ana wektune dhewe kapan kudu tetip, kapan kudu ora. Ning awake dhewe ora bisa nata lan ngatur ketip kuwi mau, senadyan to bisa menteleng bebasane, ning tetep awake dhewe iki kudu ketip. Mamula jaman biyen cilik iki mbokmu iki nate nduk. Mbok saiki dolanan kuwi iki jenenge apa ora ya kuwi. Adu pandeng-pandengan suwe-suwean ra ketip, ning tetep awake dhewe kudu ketip, kuwi wis dipestekne nduk. Lubu metu ning ambegan. Semono uga. Iki wis ana irama ning dhewe. Awake dhewe ora bisa ngatur, umpamane awake kaget aja ngongsrong, aja deg-deg ora bisa. Lagi sing diarani pesti. Lambean. Pestine iki ya gentenan tangan kiwa karo tangan tengen. Yen tangan kiwa sing maju sikil iki sing kiwa iki mesti ning mburi ndok. Iki kabeh jalma sing awak tak menungso iki mesti nglakoni kuwi. Lah conto-conto sing kaya ngono kuwi. Kedering kendanging kuping. Pake banget ndok yen dipiji siji-siji wis dadi pestine awake dhewe nalikane awake dhewe nglakoni ngurip kudu weruh ngobah musike ngurip.
2: Banjur kang pindho judu, aku sampe teko tuwekku sakmene durung oleh-oleh bojo yo.
1: Kowe lek ana tembung judu ya aja dipralokno karo nang manten. Kowe sesuk tangi ndelok sengenge jam pira kuwi judu kok nduk. Kowe petuk blai, petuk rejeki. Petuk mala utawa petuk apa lek ngarani bagya mulya kuwi ya. Diarani jodoh wis dijodhokke. Lah jodoh iki ana bagian saka pasti kuwi mau kuwi kate golek penggawean apa jodone ning ndi? Kekancan karo sapa iki jodone sing kaya ngapa? Sesuk iki terus mangan senadyan to ora gawe lawuh sing enak-enak. Lagi wis jodho. Arep sapa samuan patemon karo sapa? Awake dhewe duwe pangrencana. Ning ya ora jodho ya ora dadi nduk ngono.
2: Kaya mangkono ya yo.
1: Lah terus tibaning wahyu kuwi mau ya iku awake dhewe ngupadi. Amarga iku liyane saka pesti. Hukum iki mung siji wahyu iki golek wadah ora wadah iki bingung golek wahyu nduk. Mamula awake dhewe iki kudu mepantes kuwi mau. Nah, saka kono kuwi muga-muga awakmu ngerti banjur awake dhewe ayu sinau bab kidunge bariki iki ngaturke gending dhisik nek ayun-ayun gobyok sing arep tak aturke.

0: ngatur ke pamunduting Bu Pandan disik ngersake gending kapan Bali kita aturi sing versi langgam
1: ngono yo yo
0: wis jeng dalu kagem pendengane pun Bu Pandan. Waalaikumsalam, sehat selalu.

0: Lah nang kene iki kuncine, Nduk. Ana kidung sun angidung wengi. Tegese ana kidung iki tembang. Kang dikidungke tengah wengi. Apa maneh tembange, Nduk? Tan lianing zikir wirid. Tan lianing suluk pamujeng mring Gusti. Iki kang kudu dikidungke. Gini kok jukuk kidung, Nduk? Iki mureh reseping rasa. Anggone ngawak ing dewi ngaturke pamujeng. Anggone ngawak ing dewi ngrakit dikir kelawan wirid. Iki kudu tinoto banget. Karantam utawa tinoto kanthi reseping panggalih gandenging kalam cipta rasa kelawan karsa. Jur dibacutke angidung mengi. Dikidungkan dalam kesunyian malam, Nduk. Amarga ana peteng duduk petenging wengi. Ana padang duduk padanging raina. Sing dikarepke angidung ing wanci wengi iki ing wayah sepertiga malam, Nduk. Ing wayah sepertiga malam yo ngaa. Iki lek digathuke karo ngelmune agama ning leluhure ngawak ing dhewe, mbah buyute ngawak ing dhewe nusa Jawa iki. Kepara sadurunge ana agama iki teko wis duwe pawitan lan duwe patokan kuwi. Iya iki yang anggone ngangon mangsa iki weruh wayah. Anggone ngawak ing dhewe ngidungke wirid zikir suluk pertobatan lan renornane iki dipek wanci sepertiga malam kuwi mau. Dadi tembung kang wiwitan ana gotra wiwitan ana kidung sunang kidung wengi iki yen diudari kaya ngono kuwi ya yung. Wiwit saka anggone ngawak ing dhewe ngrakit wujuding kidung ditoto kanthi wujuding tembang kairing gending ning tutup bloko gending kaya sing dibayangke yen gending kuwi mesti enek go enek kuwi ngene Nduk enek pangunen unen ki dalang angge sanging urup urip wis nyawiji. Suluk sendoning sindian ibaning cipta budi kelawan karso. Wimbo gending kang dadi surasaning nuntun wujuding rasa. Sing dimaksud gending yawake dhewe gending atining dhewe. Kita merayu hati kita mamulai nek unen-unen ing lakon suluk Dewa Ruci iki sing diparani iki segoro minang kalbu. Kita merayu hati kita sendiri. Dening ananing tembang. Tembang iki kawujud tembung kang diaturke marang yang. Dadi piye tata kramane ngawake dhewe anggone ngrakit. Anggone ngawake dhewe bercengkrama dengan Tuhan kita. Anggone ngawake dhewe iki ngrakit rasa. Mure rasa kuwi mau sinergi karo rasaning Gusti. Kaya mengguno ya yung. Iya nek papardi barang wilujeng dalu dalugi. Enek sing titip salam marang Yuliati sing enek nganjuk. Sopo yung Mbak Titik. Enek bopo akoso matur nuwun sanget. Ugi wonten Kang Badris katuran winara. tak pecutke sacara panemuku yo ngeeh. Dadi ana kidung sun angidung wengi. Iki tegesing ana kidung iki kidung kang wis dirantam dening diri pribadi yo ngeeh. Sun iki ingsun aku. Ngrakit kidung ing wanci wengi. Ning tegesing wengi kowe niki resep ing ati. Gugah rasa wingit kang sinisit. Piye, Nduk? Gugah rasa wingit kang sinikit rungsit ana sajroning anggit.
1: Bener, Nduk. Meng awake dhewe wis ero.
0: Dadi wengi iki wektu nalikane awake dhewe iki umpama pemancar ngono kuwi kena diarani beam to beam ing ngarsaning Gusti ya yo. Heeh.
1: Lek gak percaya kuwi takon Ajeng Naruto.
0: Gula bengi arang turu nduk. Wah, antene manteng terus nduk. Ngono ya yo. Terus saya nek tembung bebaratan Duk Amrem Winaca.
1: Bebaratan barat ki angin, Nduk. Tegejeng bebaratan iki daya. Nanging kok iso diarani bebaratan iku angin, dudu angin kang nuwuke prahara ning angin kang napas, Nduk.
0: Ambekane awake dhewe.
1: Iki kudu tentrem. Anggoning maca kuwi mau, anggoning rakit tembang kuwi mau. Tegese nek kono iki temukan kekusukan.
0: Temukan kekusukan yo yung.
1: Jare Ajeng Naruto iki anten kula manteng dirangkat terus.
0: Lek kuwi pekarane dudu kusuk lek ating Ajeng Naruto kuwi yung.
1: Pekarane apa?
0: Pekarane ga ono sing ngusuk yung.
1: Alah sakno ne. Malah belok priatin aku nduk.
0: Banjure yung ana ing gotra kaping telu Sang Hyang Guru Pangadege.
1: Sang Hyang Guru Pangadege iki tegesing gurune ngurip. Gurune nguripe awake dhewe iki taniyane Hyang Suksmara ana. Gurune nguripe awake dhewe iki liyane roh ya ga ana. Kuwi kang pantes diguroni, pantes dinut amarga sukma roh utawa nyawa kuwi mau sadurunge dilebokne ning alam donya lumantar ragane awake dhewe. Iki wis omong-omongan karo Gusti iki mau.
0: Hero, eling-elingen ingsun pangeranira. Nggih Gusti, panjenengan pangeran kula.
1: Enek kesepakatan iku. Mula awake dhewe iki anggone njumenengake iki mau kanthi angger-angger, kanthi panutan, kanthi imam ya kuwi Sang Hyang Guru kuwi mau.
0: Kaya mangkono ya yung.
1: Tadi menyadari di situ dibangun kesadaran mutlak. Kesadaran absolut. Utawa ning tembung Isra Mi'raj iki diarani Sidratul Muntaha. Yen wis kesadaran mutlak, sekedar kesadaran absolut tentang posisi kita sebagai hamba. Ya wong-wong kang sadar yen sumeneng dadi hamba iki sing berhak petuk karo juragane, Nduk. Sing duweni hak iki iso sambung rasa antara ing kawula utawa hamba kuwi mau melawan gustine, Nduk.
0: Iki yen manut marang Sang Hyang Guru kuwi mau dudu guru secara jagate awake dhewe pewayangan ya yung tutun, Nduk. Jurene tembung kang lumaku Sang Hyang Bayu.
1: Lumaku iki tumindak duduk mlaku-mlaku. Duduk heling. Tapi nang kene iki luwih menyang pemahaman tumindak. tumindake kaya sang yang bayu, ya kaya angin. Balike bayu iki bayu kekuatan, barat-barat iki napas-napas sing awaking dhewe iki mau ajek, nduk. Senajan tok kuwi sajroning kahanan turu iki tetep ajek. Nah, kaya ngono. Kaya dening awaking dhewe salat iki wis ora perlu winates wektu. Amarga salat iki wis dadi pangadeke ngurip, nduk. Kaya mengguno ya yung. Ya wis muga-muga iki dadi pepajar yung. Sak tindak, sak lakuku senadyan to durung buntas. Nanging keporo kang diaturku iki mau bisa ngantening manahku kanthi pepadhang kaya pepadhanging condro kang seser sampurna yung. Unjuk penjelasanipun Mas Handoyo monggo wilujeng laras kinanti padhang bulan.

0: pamundute wong petung sewu nduk. Kang ngresake omah suwung.
1: Iya, Yung. Muga-muga ora tambah leyang mengko iki.
2: Laku wowo.
1: Kaya terong godhokan, Yung.
0: Ngono ya, Nduk.
1: Heeh.
2: Nandang branti.
1: Sehat terus wilujeng dalu menika kagem Mas Karim.
2: Pedalugi. Tanpa lampu.
1: Matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mas Dumian Panjak.
2: Anak
0: wong proyek kok yo cowo Panjak.
1: Kok dodho blereng, Yung.
2: Ona.
1: Ene uga Mas Putra Gilang.
0: Lengganan ki, Nduk.

0: lagon pamunduting para kadang mesti aturke siji mboko siji ya, Nduk.
1: Iya, iya.
0: Mau enek omah suwung, enek kupu kuwi. Enek uga kinanti padang bulan. Semoga-moga kabeh do seneng. Ki matur nuwun kagem Farel Kino. Wi yo ngono, semono uga sehat terus, sukses selalu uga. Nduk.
1: Iya, Yung. Ki mau aku wis paham. Wiwit saka gotra siji tekan kang kaping papat. Ya kuwi lumaku Sang Hyang Bayu. Sabanjure yen tembung alambean asmaraning, Yung.
0: Nduk. Lambean kuwi tegesing kridaning asta. Duduk rida lumahing asta lho, Nduk ya. Iku jenenge ngemin.
1: Ngemin, Yung.
0: Tegesing wong lambean iku memperindah anggone awake dhewe iki mlaku, Nduk. Yen wedok katon gemulai, yen lanang iki katon mrabawa. Hiasan dalam perjalanan sing ana. Iya kuwi Sang Asmaraning, Nduk.
1: Asmaraning, Yung.
0: Tegese nek kene anggone awake dhewe tindak. Iki tansah nduduke prabawane. Iya kuwi kang diarani Asmaraning kuwi mau. Bergerak dalam hening untuk terus memancarkan sing diarani Rahman Rahim utawa welas asih, Nduk.
1: Jadi tetep awake dhewe menjadi citra dan cerminan Tuhan, yo yo.
0: Di dalam setiap langkah, di dalam setiap tindak, perilaku obah pola, muno kelawan muni awake dhewe kudu tansah mencerminkan welas asih kuwi mau, Nduk.
1: Wah, iki yo sik enek sambung kawite karo sing dhuwur yo, Yung.
0: Sabanjute ngadeg pengawak Tejo.
1: Ngadeg pengawak Tejo, ngadeg kuwi jemengeneng pengawak iku pribadi Tejo iki Cahya.
0: Yen miturut kowe piye tegese?
1: Tegese ngawak ing dhewe jumeneng ngono ndi-ndi ngadeg ana ndi-ndi kudu tansah andum cahya kang edi andum pepajar tumraping sesama ya ya.
0: Ah, pinter ya anakku. Jadi jadikan di mana kita diturunkan, di mana kita itu berdiam, di mana kita itu berada, Nduk. Kita itu akan menjadi cahaya pencerah untuk yang lain, jadi nur tejo kanggo liyane. Dari kini garis besar ini yang dinding-dinding ini awak ing dhewe urip kudu manfaat, Nduk.
1: Anggone awak ing dhewe kudu manfaat, Yung.
0: Ini orang manfaat yang ora jauh urip, Nduk. Menika wonten Mas Sudarsono ingkang wonten Surabaya. Hadir malih. Nyuwun jula-juli, Nduk.
1: Ya mengko digolekno lan kudu sabar ngenteni antrian ya, Yung.
0: Matur nuwun ingkang sampun derek follow, mau di follow back ya, Nduk.
1: Ngerti follow back barang, Yung.
0: Wis kudu ngerti, Nduk. Sabi bare ngadeg pengawak Tejo. Lah ning kene iki nek pateges nduk angkang ngidung iku yen kinarya ngawula. Lah tegese sing sakabeh iku roncening kidung. Kidung kang dudu swara ning kidung lumantar pelaku. Iki dadi bebuktene yen awake dhewe iki mutrak menghambakan diri kepada Tuhan, Nduk. Yen ngono ku nandi-nandi miyang lelungan Gusti geding dadi asih. Tegese nganggone awak ing dhewe lelungan iki mesti dadi asih Gusti. Amarga awak ing dhewe iki adoh saka tumindak kang digeting ing Gusti ya kuwi tem tumindake setan kelawan satu, Nduk.
1: Satu ki apa?
0: Satu ki kewan, Nduk.
1: Dadi yen kami satu kulino kaya kewan, Nduk. Iki arno-arno aja ngono to, Nduk. Sing diarani ngepek-ngepek atining Gusti lan Gusti gelem nrimo. Sakadhe ngupas iki sami tawa lara raga waluya nirmala tegese awake dhewe iki neksa kebagas warasane. Tulak tanggul kang panggawe dudu padha wangsul. Tegese ora awake dhewe iki adoh saka penggawe Allah. Katawuran sagung sikir tegese awake dhewe isane ngendo kuwi krana awake dhewe nglungitke anggene awake dhewe ngrakit sikir kuwi mau nduk. Ya kuwi menyadari ngadam makdum sedaya yen awake dhewe iki sejatine ora ana. Tegese tanpa pangrungu pangucap lawan pangrasa. Awake dhewe membuang apa yang kita lihat dan kita dengar juga kita rasakan segenap yang berbau duniawi, nduk. Yen ngono awake dhewe iki bakal dadi bakal tansah rineksa dening malaikat.
2: Kaya manggono yo.
1: Nduk. Yen uga nek Mas Gali Pratama ngersake apa Julasuri Jindia Persawi sing nyuara iki disuwun Cak Kidun bisana digolekne ndek di utup enek apa genok yo, Nduk. Diae-ae, Nduk.
2: Yen ora ono yo utang, Nduk. Tapi jaman saiki mesti komplit pokoknya awake dhewe gelem golek ila iki wis dikabari karo Mas Libra. Jadi ini enek, Mak.
1: Sabanjure, Nduk, yen awake dhewe wis leka ngono direksa dening malaikat awit saka dening Gusti. Kene tembangi yo, Nduk.
2: Enek tembangi uga yo.
1: Jabarail ingkang ngemongi milanipun katetepan iman dadi angandelatine.
2: Suaramu serak yo.
1: Yuk tak dem. Kaya abah nek ati ngidung dem dhisik lek gak kerokan, Nduk.
2: Kangen yo.
1: Ijarail puniku kang rumaksa ing uripati Israel dadi damar padang jroning kalbu Mikail kang asung sandang lawan pangal enggale katebak katekan kapti sabar kelawana Rimo
2: Werdine yo
1: kok ndok werdine kok diwerdeni bab ngaturke tembang iki. Ana tembang kang bakal tak aturke yo tembang tresno ngrembaka. Monggo jeng Sulis.

0: Libra iki ya titenae wong serampat ora tansah liwung ora ana ambut diganti liyane.
1: Apa iso?
0: Iso ae nduk, sing penting iki ya cocok karo wiramane kok nduk. Terus kendangane iki Wiraka sumbuh karo wiragane nduk. Para kadang suno budaya ingkang satu di rumah pelan dungkap tabuh dosa dalu langkung pitung menit. Iya mini awak dhewe dinyang 50 nduk.
1: Dikekno wae yung wis patak isuk.
0: Kowe iki ajane bocah kae sing ketiban kelir kuwi. Wis momong esuk wis ludrukate buyar kena wong nyang wis murah-murah tak wehne.
1: Sopo iki?
0: Kancane Libra kan.
1: Kanjani galih karo Pratama.
0: Iya, Nduk. Gimana ya? Dulurmu sing enek lawang iki ya ngegongi. Kulaane 55 dereng kantuk jare. Ora krasa awake dhewe wis ndungkap paripurna, Nduk.
1: Iya, iya.
0: Jane sik akeh banget iki di menisake sithik. Ben kecandak. Yen awake dhewe iki ya. Wis apa ku jenenge nglakoni ngopo kang di ucapke utawa dadi isine kidung jati mulya kanthi tembang dandang kula iki, Nduk. Ketika awake dhewe iki wis berada dalam kesadaran absolut sebagai hamba yang harusnya mengabdi semengabdi-abdinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, awak dhewe iki bakal dikirim wujuding aktivasi kanggo ngaktifno daya kemalaikatan, Nduk.
1: Daya kemalaikatan.
0: Iya, daya kemalaikatan kang ana ning awake dhewe. Awake dhewe iki ya iki kok Jabarail kang ngemongi. Tegese awake dhewe iki tansah dimong karo sing gawa wahyu. Nah, iki mulai wahyu, Nduk, tibane wahyu. Kanthi wujude ngopo tetep ing iman, Nduk. Atine awake dhewe dadi kendel-kandel kumandel, anggene netepi jantra lakune ngurip. Noranono kang sinembah kang liyane Gusti kang hakar ya luka, Nduk.
1: Kaya mengkono ya, Yung. Sabanjure Israel.
0: Israel iku kang rumeksa ing pati urip, Nduk. Tegese nang kono yen daya Israel iki mang wis diaktivasi, Nduk. Awake dhewe iki mesti ngerti. Ngendi kang kudune diuripi lan ngendi kang kudune dipateni. Tegese awake dhewe weruh prilaku yang mana yang layak ditiadakan dan perilaku yang bagaimana yang layak diabadikan, Nduk.
1: Ngono ya, Yung. Iki panjenenganipun Mas Galih yang derek bela sungkawa kanggo musibah kapal Virgo sing kerem nalika arep katenang Banjarmasin, Yung.
0: Heeh, muga-muga wis kelacak ya, Nduk, kurbaning barang pira.
1: Iya, Yung.
0: Ya awake dhewe iki wis weruh ngendi kang kudune ngurip kan ngendi kudune mati. Bakal iki awake dhewe ya iso mengaktifkan daya Israel ing awake dhewe kang dadi damar pepadhanging kalbune awake dhewe. Terus uga awake dhewe iso aktivasi Mikail kang ngandum sandang kelawan pangan. Karben awake dhewe iki kecukupan. Watone ngawaki dhewe iki sangune mung sabar kelawan narima, Nduk.
1: Kaya mengkono ya, Yung.
0: Dadi kidung yen diudari, Nduk, ora tegese ngawaki dhewe kudu ben bengi ngrengeng-rengeng ora. Ning ngawaki dhewe anggone nglakoni iki kudu kaya dedemitan nalikane ing wengi amarga iki dudu pameran. Ning iki jatine nglaku jantrane urip uripe ngawaki dhewe, Nduk.
1: Kaya mengkono ya, Yung. Ya ora liwat aku matur nuwun banget, Yung, marang Biyung awit pepajaring bengi iki yo.
0: Ndok. Ya wis sak banjure awake dhewe ayo pamit. Munduring sawetara, Ndok. Sesuk yen ana wektu iki dibacutke maneh.
1: Menggono yo yo.
0: Anggih para kadang kawula nyuwun pamit matur gunging manuwun yang tanpa upami. Awit kami gatosan panjenengan wonten sisi sembiring atur tuna dungkaping tata krami galap gangsul lesan kula pun cangik nyuwun diaku mangsama.
1: Semanten ugi kawula pun limbuk napa ing katuraken mawon nawung dawah parembukan so pancinaon kawula pribadi kalian ibu kula kalian biung kula babar pisan kula limbuk so ibu kula biung cangik mboten gadahi ngak manah lan angkah nguroni sok sinterno muka singatur Suradiro Jaya ningrat lebur dining pangastuti hayu rayo kang samio pinanggih ihtina sirotol mustaqim bilai taufik wali daya warido wali naya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun nuwun matur nuwun.

0: このもの、このもの、なんて言うんだっけ、イストアベータを。
1: Ilerno ati besit sing maune susuan piraten nek nek ben romo ceto kene nopo marang aturmu ya
0: wis kok akeh tau
1: iki mau ora ono po pratune kanwanu jare sikiramu saiki kesalih sego lan karman apa bener aku isih tindo-tindo dari bojomu kulino dan kulinane saiki kowe mangan lan ngombe gedhe menungso
0: pancen menika leres menawi ing wedal sok menika areman kula dakar dakipun menungso
1: malah iki anakku dini jar menungso
0: menika leres romo
1: iki jeneng lakoning durung jeneng durung iki cara pendandanan bisa dibenake sing ora bisa dadi apik iki jeneng durung ora mundut jumbokno marang wedal sing rono kaki seliramu sanadyan mung putra mantu nanging pangeranku kaya putra iki nah iki imbang ana tresnane rono lan seliramu mengkono kosok kali ini tresna nono putra lan garwamu lho yen kalmamu kuwi kaya ngono tok turuti saben-saben kuwi dahar daging menungso iki nek mbutuhake pangorbanan kang ora sithik mongko sliramu kuwi putrane Rama majang mantu lho mongko kawula ing galo lak ya suwi-suwi tek njur kapitane kawula tumrap marang Rama ning endi durung
0: lajeng kersanipun Kanjeng Rama
1: ngene yo Rama mundur lereno pambengen nggonmu duwe karep kaya ngono bali yo kaya duk nalika kowe durunge watak kaya ngono apa kulinane sing mbok dahar aja tok teruske karepmu sing belum kaya ngono ngemano marang kawulane Rama uga marang putramu ya Jambangulus
0: kula kedah endel anggenipun dahar dage menungso kula sagah Rama nanging Rama
1: yen kowe sagah iki upama Rama nyilih iki mesti aku bakal balekke kowe gunano sing kowe njaluk apa kanggo liuring gonmu ngelereni ngombe gedhe menungso lan daging menungso tak ujo kowe njaluk
0: menapa menika saestu Rama
1: Rama kuwi ratu
0: pamunggut kula menapa badhe dipun usahani dumateng asanipun Kanjeng Rama
1: Rama selawase ora nate mlejat
0: matur nuwun

0: Mas Prabu Dewa Tengah. Dadi ratu niku gampang yo gampang, diarani angel yo angel. Gampang iku ana ana ratu nggone ndak ana perasaan mung sak enake dhewe. Lah angel e kuwi munggo ana negara rusak, negara bubrak, iki ratune malah buntono. Sewu. Kita sampeyan iku dadi ratu ning ratu sing cacat. Sewu. Yen cacat ing raga kuwi gampang entuk tampa. Ning yen cacat ing jiwa kuwi angel ora entuk tangga. Sewu. Dadi ratu iku kudu bisa nutup piye marang darah maneh ratu sing kena darane panca brata.
1: Apa tegese panca brata?
0: Panca niku limo, brata niku laku kang utama. Sepisan. Ratu kuwi kudu bisa gawe karah her jenegoro yen kuwi dianggep utah gede ya bumi kelerane dadi negara sing tentrem ayem pepindu pangaso dadi ratu kuwi kudu bisa ngayomi para brahmana pandita kang padha nindakno nesu brata lan nindake poso lelaku suci jangan pokok iku ratu kudu welas asih mring kawuh dan aja nganti pilih pijaku dene papa ratu kudu netepi janji nuwuni sabdo gengus kawet ya jangan pokok gak sah ratu kudu gelem tunduk kanthi adhedhasar adil kang nyata bareng sampeyan dadi ratu sing dipangan kok dadi rusak ateges sampeyan iku mboten lamang jalma ning sawetara sipate budi sani
1: cukup aku ora butuhake ocehan Prabu Dewa Tengah ora butuhake piwulangmu te. Nek pancen kowe ora sarujuk, Dewa Tengah kang jumeneng nalendra ana ing skalu. Kena ninggalake ora papan kene.
0: Aja dadi atimu aku nunggak somlan kowe. Sing ana sego kuwi orang menegara gagah. Katimbang ing ana ratu dapur suci wae.